good afternoon, wife. Midiane yaro me me kesi obetas. Me le nyuma me request kwa mi yuje ne eyi nyuma e o ma me re fini de aye. Onya mi aye wi. Eh aye. Sa nyuma no.